Ozoram no amti laron satu kha larin tik khiang te ani ole tuna chuan kan hun top lam kan lo nai ta a kan hla top peratan lenru lan kim ta lo ti la jir sang zela nam te na sakha ilongai thang u.